Matinka sa wini oji fuwa oji kwa Ewa ni mchana mamu Ewa ni mchana mchana mchana.

ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade jamani.

Ayo bebia, ya pop phone we rat. Ayo na tumi an ya yadri. Ewa mo na di ampa ma ya ntia, na so ni atwa nyina ya wo. Ara this time pram. Wa mama ya tumi nyachi. Ayo

sempre mo ya pamra nia obiti asie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase kuwo hunkeke nesi obiara ni wa wa ne wope enya mimu obibi ni wa.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetu mi ayo wo sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betimi ayama hallelujah.

Matinkasa wenye ojifuwa ujikwa Ewa ni mchana mambo Ewa ni mchana mchana mchana